마탱은 우북뜨뜸 벌벌 푸바 장전은 마연게뜨겐 우리인배나 깨노네 벌보 이치금 벌벌 난간세네 이두심을 마수무나 호신우엔 한옷사산 까비아익대 엽슨 шодруу явсан грим балавал седин ура хартан халага саусатар шутан жогат ханулсан батат тигурет харстаг байн чанхо эмхт балбол угас оргий тагтж чанхо эмх